0: Radio Voyanță, la Memo Radio.
1: Nu, Memo nu, la Teva.
0: Nu, adică la Memo. Radio Voyanță, Radio la Memo. Radio Voyanță, la Memo Radio. La Teva Radio. Radio Voyanță, la Teva Radio. De la toți. De la toți. De la toți.